hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dalam Islam. Pada hari-hari tersebut, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal soleh seperti takbir, tahmid, sedekah, puasa sunnah, dan berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini." Hadis riwayat Bukhari. Mari manfaatkan momentum Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan.

0: Jono, Pak Wardi, Pak Soleh,
1: wis to,
0: pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tau.

Igu Hindam pasal yang keenam. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.